0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگر نے پاوت بھئے
0: وہ جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار انہیں اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا یہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس پر

نیلا گھوڑا وہ اگے لکیر کھچ کے کہہ دیتا نیلیا تینوں اپنے مالک دی آن ہے جے تم اگے جاوے گھوڑا اتے رک گیا مہاراج نے اڈیاں ماریاں چابکاں ماریاں گھوڑا اگے نہیں ودیا مہاراج کہنے میں جاندا تم مسند سی پچھلے جنم چ انہاں سنگھاں دیاں روٹیاں کھادیاں تو انہاں دے بھوجن کھا کے تم میرا ساتھ کیوں دے گا انہاں دا ہی ساتھ دے گا پر گھوڑے نے نہ دے وچ سر ہلا کے اس وقت فنکار ماری کیا اپنے والوں نے کہا نہیں مہاراج ہور کوئی گل نہیں ہے کیونکہ اس سنگھ نے لکیر کھچ کے کہتا کہ تینوں تیرے مالک دی آن ہے اس کر کے میں جی اگے نہیں ودھ رہا سو مہاراج پھر اتے سج گئے بیٹھ گئے پھر گروں نے اگے بچن جو ہے کہا آؤ ستکار نال سرون کرتے ہاں پیار ستکار نال گج کے آخو ست

0: سپتی نت میں ستگر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں گا بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: اڈیو ہنگم پانت.
1: تو اس طریقے نال جنہوں نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کو پاٹھ سن کے پھر وہ منن کیتا ہے, پھر اس پہاڑ دے اتنے چلے نے اپنے جیون نو چلایا ہے, وہ کیویں اڈے نے جی پنچھی اڑتا نا اڈاریاں لاؤندا ہے, اسی پرکار گرسکھ دے اتنے کرپا ہندی ہے.
0: بیٹے پرک پورنتا پوچھے پن کو شانت.
1: تو پورن پرک دی پراپتی ہوئی, جا کر کے پھر اتنے من دے اندر شانتی پراپت ہوئی. اس طریقے دے نال اتوا کے یہ بھی کہندے نے جے انت نو بھی پاٹھ کرے تاں کہندے نے پھر شانتی پراپت دی مرن ویلے. سو کون پاٹھ کر سکدا ہے؟ کہنے جنہوں نے پہلا کیتا ہے, جنہوں نے پہلا کیتا انہوں نے ہی کرپا ہندی ہے.
0: تین وار گر ایو کہے اے جپ رتن امول.
1: ہمارا سچے پاتشاہ نے تین وار یہ بچن کیتا کہ اے جب جی صاحب امولک رتن ہے, امولک رتن ہے, امولک رتن ہے.
0: جاتے مجھ کو پیٹے یہی انت کو چول.
1: اس کر کے مینوں پراپت ہویا ہے, یہی میرے شریر دے انت ویلے یہی پاٹھ کرنا, اس کر کے ستگرو مہاراج نے یہی میرے اتنے بخشش کیتی ہے. اتوا چول تو پاو شریر, انت کو چول, چول ہوں شریر پیا پرانا چولا, یہ شریر دے انتم سمے ہی جب جی صاحب دا پاٹھ کرنا.
0: ایک اونکار کہو پن ستگرو پرساد.
1: شروع وچ ایک اونکار ہے, پچھے جا کے گر پرساد جڑا کہا ہویا ہے, یہ وچکار جڑا ہے وہ اکال پرکھ دا نام جڑے لکھے ہوئے نے, کہڑے کہڑے کرم نے واہگرو دے, انہاں دے وچکار ہی سارا خزانہ رکھیا ہے. پہلا ایک اونکار منگل روپ ہے, سارے پرمیشر دے نام لے کے سہ پنگ تے آ کے اکال پرکھ واہگرو جدوں چپ ہو گئے تاں گرو نانک دیو جی نے پوچھا, مہاراج پھر یہ جڑا سروپ تسی کتھن کیتا ہے ایک اونکار تو لے کے سہ پنگ تک, یہ پراپتی کیویں ہوے گی جیواں نوں؟ یہ سروپ تو بہت مہان ہے. تاں واہگرو نے کہا گر پرساد تہاڈی کرپا نال, جیہدے تے تہاڈی کرپا ہو جاوے گی

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو خالصہ صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں بے برجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسموں کریے پوتر گج کے آخو ست